0: chocan de escorpión, antes de que a Dios, me cobra con su pizza de con cabal, salir ángel, y chancó chirurikakua. Antes de que a Dios, na, cuanco, sacumuliza con ángel, erikin la es la cuacuanel, y chanel, na capantioshi cherule cangel, na capantioshi cherule taclanquil, na capantioshi rey de caco a Dios, le chuam, de cachuam, sacumuliza con ángel, na. Cuando sale angel y no coscana que le cago a Dios, sale cana aj porque yo escana le cago a Dios, para que sale latín le cago a Dios, ukula esta chesicocu la iman sin sicoqueru. Utana in charalili atin, y cuando tiene un isapen a la o, si el cuspan le cago a Dios, chic angelac, chicos lac, china le pac, chichuaminquil, licarulina. De naraje caco a Dios, de ya le caruna capi, cama sería solval a Nahuan, oke solval que oshibak dinalep chirish, nakla o tene bambil sacaben, shnimalu punk angel, reshkutli sinkil, lina katsol, lina canao, utlina escucha culi caco a Dios, de ya, cama yo cochis chiapal salishaman kinumena, juana palsut nikeraj. Kasachpal sa kakanghel bitya. Kwan na bal ni kerah katakshinkil kapalakinkil abanan lao liakaw kachor liak yokosh ki areta ratini kakwa Diyos liak nakapi liakachakrabinkil kamagisye ratini kakwa Diyos ekwerna chorahok chikarak li kakwa Diyos di narahok kwe lain narahak kishpan din yukwa likitaklang chakwechan sa lisantil evangelio bitya. Utang utain linas kultika chiku li kakwa Dios, li katsolbal, li kilbal, chishkuni linas panu li kakwa, chinaus panahun siya bilbe, hun kutan sakin, kamanas kya anak, kyo-kyo li kakwa Jesus, kwan tikin li kakwa Jesus, kwan saliratin, ut kwan salisantil Eucaristia, chalakbar, chalakchanru naruna katina, ut chalakbar, Uchilak chandu naru nakatau de Jesús chilak tachipar habanan kila wakki nakasik chandal kachol kila wakki nakash tau pal di chabil yo amri kien kwa Jesús tentosh ben kwa sik pal ek renak to kwa klik to shik sik pal mungu kah takwi sale kahun kapal kahwi kamane ke chile kakumon nakwa biak kwi ratin de kakwa Dios sali radio Naka biyak kuy na sali na kuy la kuy sali telepono na kuy kamu ko kahtak ya an ut mung ko an talish behil sa kalish lish kaya lili ka ko ang hikri in ka wa Jesus anak to shik sa kong sali santil mish anak to shik rabin kira tinli ka wa Dios uto sa kong sali shkul bal lish kong sa kalili ka wa Jesus ha an lish kiri ka pa bal ut ya an lish sa ili ka chuam linash kanap li ka wa Dios kikin ko kang utanak Quizás se deja chol, van a Juan Jun Jesús, yo, Juan Jun Jesús Chabil, Juan Jun Jesús Tulán, un lichol, Chabil, Ishnale, Mukunasqueta, Sachol, en Acayena, Capano, Nasqueban, Sachol, Naclao, Noco Papan, Noco Angelac, Noco Bec, Utnacasic, le caco a Dios, Parque Naru, Nacatao, tu cama Nasqueza, Liratín, le caco a Dios, na, Toch Narush, Tawal, Casicac, Castrawak, Kakek sa kachol, kaksik sa kakaus sa kanalem. Warkwan dinarak li kakwa Diyos. O kanak, di choko, chistorbal sa di shaman, kinume anak, lao, este, tinipamil sa kapen, lishyo aminkil, li nakakot besi, chiruheb di komun. Kama likutan ekwerch, ina usli kanghel, kikwan likursiyo, ready, kwakpak, wichang, kuchukunilaan, pues kwa nakili na lebi ki kutbesiman, likicheman na tento la o kutbesil, di barkon yokor surwal, muko kaktakwi ke la o, muko kaktakwi rele hong hong, awanan tosas o nalil, kuk e naru na kasol, kuk e naru na ka panu, ut kuk e naru na kanunsi, chukunili, chabil silal, sashkawa li kapich, sashkawa li kakwak, sashkawa li ratin li kakwa Dios, becha, o kanak, sa komunil chokos solwal din alibain rena Juan Kofi sa atin rikindira atin di kako a Dios di tsibam il sa lisantil hu
1: e kabal na sili komun chokos at nagsirish lish lish tiyala lil li kwa kabak li bichang sabi la ines komun rena katak tabiru lis kwang ki konak le komon ho akwa bale la bi channel ana kana ana ini akhiri ru pejal anak na walsut kamash ka jenak tak maka akunak li tsolok maka akunak li kaudi sing bas na walsut nak kah ki lah kwang panel kwang ke kah ki chance nak chokre ri bishkun ese ot kamak is ka jesa di shaman shnume pejal לחונח קוח בנל, צולץ עונח קוח בק. אבנן מרי קוח הונל נק, נקינק עד קוח בק, אבן צעקון קוח פעבנל, צעקון סלי קומוניל. בדיע, יל חונלה כמה שחצי נק, מרי קוח נק מק, עלי קשלן שם, קרו תנדוש בנו גיל. מה תשיק מלכינק? תשיק, תשיק, תאוסתם מק, עלי קוח בק, תביצ'ן, בדיע. לרן השתי נק מוקו, Mukotes kanapta, arin sa di parokya kikulman kun sa tenam sa di shaman shnume. Makalilus, karutes pano lakwa kumane, tesu kikzaro chotch, ayin ka, mukotero ukta. Ke bitchan di kishyabs kush. An, lishyala, lishkwang kikun lakwa kumane, lak bitchanel, mukoshe shikosh lata likomet, bueno, mukoto kwa kumakta, mejor chikakosa ko chotch, rilake karutes pano. Muko kamanta lise chalchi kwakbak salis honal chkanak mak alilus pero she bichan she khilok salis shkat li altar she ok che bichan kinesh yashkush chi khuni li karu listus la libich she bichan che sasa shkole eh mak al mak khunak li instrumento katier maka guitarra maka pero se bichan es ya skus u se bichan que li como li se sa con se disant mi pero con kan kin la la li kwang chokre li hun hun cha kwa panel kabash katje mares al shankil kutan katje mare chere kablal te sa con la kwa panel te sa con la bichanel abalan na bal sut kamash katje na la kwa panel ka ki doming li re shankil kutan pasan מקארי לומע ברן מוקו קמאנטה חונח קוואנל חונח ביצנל קוואנג צאקונג זלי צלי צלי תיחוק לינה קוואנג זלי קומוניל מלאך נלו נקטינה ליני קשפנו אבלי צולום תקל קוואנג לי תיחוק ואין אחרו ציקלח קוואנל ביצנל בג'ל נראה נשתינה לקומון על אכפה בנל בג'ל קרו ניקטילה איש אבל אנחנו נקל את הכל, נראה נשתיה תוך דומינג דינשיק צ'נקר, תוך דומינג קטרקי, נראה נשתיה נשיק צ'ול, צ'יריש לי כוח בק, ותנקה נשיק צ'ול, צ'יריש חוח פאבנל בג'ל, נגטה ורואן, חוח פאבנל, צ'קונג ריקין רעתין לדיוס, צ'קונג צ'אבינג, צ'קונג צ'קוונג בג'ל, ninkosha na khana in es komon litjokos otsval chokeresa di hona la in hokana kwan kunchi li bich li jokochi rabin kil sali sali hona la in pana li bich re li mayakhak vejal li bich in nashte chika ashtesi vejalanza di perel 70